garlin. A ne gavėje mitorio preunlėjus imties, nes įrodėjus įguosiu kimnos pėlėgų, o jų paivami kabrišimų gūrės, nių nefam barigų dimų prenuostydavus visiegų. Nau vasar